0: Aretha Franklin og George Michael. Jeg lurer på hvor du kommer i stand til deg. Skal vi synge i lag?
1: Ja, tenk på det.
0: Jeg sender deg da
1: SMS. Jeg sendte ikke SMS i deg i dag.
0: I knew we were waiting.
1: Men bra var det at jeg fant hverandre.
0: Ja, kjekt det. Det er også kjekt å kunne meddele til folket at i dag, folkens, i dag,

0: støtter.
1: Det var det låten hette, og det var Mai som sang den. Vi har hatt et lite sånn bakteppe i dag som heter Alder, og han Magne har sendt en melding som oppsummerer det ganske fint. Gammel, det vel slik at alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. Det godt sagt. Og så det nok mellom øyrene sitt, hvor gammel en føler seg. Ja, så en 80-åring kan være like ung i hermetegn som en 40-åring. Og masse godt sagt der, Magne.
2: Ja, og i denne undersøkingen både, på hva alder må en passere for at noen kan kalles gammel, ja, så det 80 som det gyllene tallet for våre lyttere, for det har fått 60% av stemmene. 19% trygt på 70, og 3% trygt på 60. Så hadde vi et litt sånn artig alternativ da.
1: Ja, det likte jeg da.
2: Når du 10 år eldre enn meg,
1: ja,
2: det faktisk 18% som trygt på det.
1: Ja, jeg synes den var litt gøy.
2: Ja. Men alder et tall.

0: Thailand.
1: Det er ingenting om.
0: Nei, og det er jo veldig vanskelig med vitenskap på Thai.
1: Ja, det er kjempevanskelig. Ja.
0: Det er samisk flaggdag i dag, og til minne om stiftelsen til Samerådet. Mm. Jeg vet ikke om det skjedde på den dagen her på 50-tallet en gang, eller om den bare verdde seg en dato. Landsmøte ønsker lykke til, og gratulerer uansett.
1: Gratulerer til alle.
0: I sekretariatet i dag så finner oss produsent Eli Bergen.
1: Åh, fantastisk.
0: Og i lag med henne i kontrollrummet sitter reporter Mai Reppen. Her i studio, Sven Biskård Sjune.
1: Hallois.
0: Hei, hei. Jeg heter Torfinn Borkhus. Elin, kjøm snart.
1: Hun er rapportert underveis.
0: Ja, underveis. Mm. I dag har oss følgende agenda 8, og så har kunstpause, karaokeklubb, gjettboka, kviksand og spørsmålsklubben.
1: Spørsmålsklubben?
0: Ja. Men hva er den røde tråden i dag, Sven?
1: Den røde tråden i dag... Den er rød.
0: Aha.
1: Ja, ja, ja, da skjønner. Det er vitsetirsdag. Vitsetirsdag, folkens.
0: Det er topp, topp. Da erklæres innkalling godkjent og agenda satt.

0: Og hvis man da la mer melk, så nei, vi har ikke det, nå er beholdningen tom, lagret er tomt, så det er egentlig helt perfekt. Vi har ikke noe restemelk.
1: Hadde Elin moren også sagt at den iskaffemaskinen er tom for
0: sirup.
1: Sirup, ja. Sirup er det igjen.
0: Jeg så noen bære en telefonkiosk ut her for noen dager siden.
1: Så nå er ikke noe ringing lenger her.
0: Så telefonkiosken er vekk. Farrismaskinen er tom for futt. På doen så har de sluttet å fylle opp såpe.
1: Ja,
0: ja da.
1: De har bare sett frem sånn klemmeflasker som du har selv.
0: Ja.
1: Og så har du sånn vegghengte såpedispensere.
0: Tomme.
1: Der skjer det ingenting.
0: Der skjer det ingenting, for lagret er tomt. Det er jo sånn at teipen på lagret er flyttet ned til den nye arbeidsplassen vår. Så når Bergman skulle teipe noe premie for noen dager siden, var ikke teip.
1: Men Bergman, vet du, har en gammel teip liggende i skuffa.
0: Fikk med seg en gammel teip
1: i skuffa. Men det må du ikke si. At noen andre.
0: Nei,
1: for
0: det er
1: forsvinner den teipen.
0: Det er ikke lov med egen teip. Inngangspartiet har vært delvis ødelagt i flere måneder.
1: Ja, den ene slusa, ja.
0: Men det er ikke vits. Det er ingen som kommer og fikser det. Hvorfor skal vi bruke penger på å fikse en ødelagt sluse når vi skal slutte, og vi skal rive huset her alldeles straks?
1: Den ene slusa har vi jo til med strammat med sånn her strammestropp, som du bruker til å sikre last bak av bilen med.
0: Etter studioen har blitt flyttet, noen vinduer har blitt skrudd igjen med skruer, men vi klager ikke.
1: Nei.
0: For det kunne vært verre, Torfinn. Ja. Har du hørt at det spøker hjemme hos Bjørn Dæhlie?
1: Oi, nei.
0: Det er nesten helt sant, fordi den hørte jeg i sommer. Hjemme hos Bjørn Dæhlie, i en bod, innerst i huset, så står det visst nok et par ski og stave.
1: Står det et par ski og stave?
0: Ja, M-I-S-S-I-P-P-I. Helt utrolig. Og det er visst ganske ubehagelig å høre all den stavinga.
1: Ah!
0: Det er vitset i seg! Du visste jo dette, Torfinn.
1: Ja.
0: Det er vitset tirsdag i dag.
1: Ja, men jeg visste ikke når vitsen, eller hva...
0: Hjemme hos Bjørn Dæhlie, ja. Så står det visst nok et par ski.
1: Og stave.
0: Ja. Har du hørt en vits i sommer, en god vits eller en dårlig vits, så send du oss til den på melding i appen NRK Radio, eller så kan du lese inn en vits i telefonsvaren vår. Der er nummeret 2304-1118.
1: Ja.
0: 2304-1118. Vil du ha et par vitset til?
1: Ja, for all det helst, kom med den. Nå er jeg klar, nå er jeg innstilt.
0: En familie er på bilferie. Plutselig så kaster et av barna hele matboksen ut av vinduet. Brødskivene flyr mellomleggspapir alle veier.
1: Ja.
0: Så snur mora seg og sier sånn, ja, jøss, gjorde du det med vilje? Hva er det med vilje? Så sier familiens yngste med et lurt smil, nei, det var med brunost.
1: Nei!
0: Ja da, eller så kan jeg si at
1: det hadde kvart det unge hvis den har kastet rauosten, altså, der går grensa mi.
0: Med rauost?
1: Ja, ikke kvart lenge, det er bare litt.
0: Bare litt kveling. Eller så kan jeg si at det har vært veldig sunn i sommer, Torfinn Borkhus.
1: Mm-hmm.
0: Jeg har visst nok hatt et såkalt balansert kosthold. Jeg har hatt en pils i hver hånd. Velkommen til Vitse Torsdag. Slusene er åpnet. Min kompis
1: NRK Radio-appen er slusen da.
0: Ja, men som min kompis Kjell pleier å si, Kjellkommen.

0: sang Ramón. Sangen heter Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og der kom hun, Elin Åndal Herset, inn i studio. Velkommen hit.
1: Takk.
2: Hallo på do.
1: Ja,
2: det var det vitsetirsdag, jeg må bare advare.
0: Ja, det vitsetirsdag, ja. Han Werner har logget en vits i sommer, og den går spesielt til en Sven.
1: Okay.
0: Alle barna lekte i snøen, unntatt Sven uten i, han lå i hi.
1: Det var ikke det verste av alle barna, vet du
2: det? Nei, det var kjempefint.
1: Jeg brukte ikke dem å være skikkelig mye verre.
0: Ok, vil du ha en verre en? Her fra Arnold.
2: Oi.
0: Hva har en svidd grandiosa og en gravid dame til felles?
1: Nei, kutt ut da.
2: Ja, det var, dette høres så risky ut.
0: At noen har glemt å ta ut noe i tide. Det var ikke en verre
1: her.
2: Kan vi ta en melding fra Bodø i samme slengen? Og den, det er ikke en vits, Elin, men jeg tror du kommer til å sette pris på den, for vi har fått en veldig artig melding fra Remi i går. Han sendte rett etter sendingen var ferdig.
0: Ja.
2: Vi snakket veldig mye om vær i går.
0: Og det gjorde oss kanskje.
2: Han Remi skriver, det er noe ubehagelig skarpt lys ute nå, og asfalten har tørre flekker.
1: Ja.
2: Det var bare en liten værrapport fra Molde. Nei, fra Bodø.
0: Driv bare med noe, test ut noen greier.
1: Ja, det bare stod, jeg åpnet PC-en min, og så stod det Sven. Jeg bare, hva i alle dager?
2: Jeg har logget inn.
0: Heia, det er, hvem var oss vi har kommet til nå?
3: Hei, det er Trude.
0: Hei, Trude!
2: Nei.
0: Hei.
3: Ah, så gøy.
0: Ja, jeg hørte jo ikke hva hun sa til å begynne med. Døk dere og skramme.
3: Neida. Det er Trude dere har kommet til på grøft. Ja.
2: Ærlighet var jo lengst. Nå ødela jeg alt her. For nå drev jeg på å skravle. For jeg er så pratesjuk nå rett etter at det har vært sommerferie. Og så hørte jeg ikke hva du sa. Men det hørtes ikke ut som du sa Trude.
3: Hæ? Jo. Jeg sa Trude, jeg.
2: Ja.
3: Gratulerer. Ja, det er jeg 100% sikker på, altså. Du må ha hørt feil. Det må være noe feil med headsetet ditt, eller noe sånt.
0: Det er nok å høres veldig sikker ut, Sven, så jeg tror det her stemmer, altså.
1: Kan sjekke innboksen det om et par minutter,
2: så
1: jeg kan
2: sørge. Ja. Nei, men her i landsmøtet så stoler vi på folk. Så gratulerer som vinner av Trude-konkurransen.
0: Ja.
3: Tusen hjertelig takk. Jeg er jo delegat fra før, da.
2: Nei, ja, det er sant.
1: Hva du har gjort for noe?
3: Jeg var med i Jan Olsen Kildevann og Kompani.
0: Ja,
1: den gang da. Nei, velkommen tilbake.
3: Ja, takk.
0: Ja, det var på tide.
3: Ja, så jeg fikk jo da en julekule, og jeg fikk litt forskjellig.
0: Ja, du har den.
3: Koselige ting.
1: De julekulene er ganske eksklusive, må jeg bare si.
3: Ja, den henger oppe. Den henger oppe hvert år på juletreet.
2: Ja, for den henger ikke oppe nå i august.
3: Nei, det gjør den ikke. Den er pakket ned sammen med julepønten.
2: Ja.
3: Men den skal opp til jul, ja.
0: Ja,
2: fantastisk. Er du tilbake i arbeid, eller er du fortsatt i sommerferie? Eller,
3: Jeg er egentlig tilbake i arbeid, men jeg har fått den der sommerforkjølelsen som er ute og går, så jeg har noen dager sykefravær.
2: Ai. Det du har fått den alle sånn for.
3: Ja, så da får jeg være litt grei, for jeg jobber som sykepleier, så jeg får la være å smitte folk.
0: Ja.
2: Det høres fornuftig ut.
0: Men det må jo være en stund siden du var med i Jan Olsen Kildevann og kompani da, Lene, som kanskje andre kaller det.
3: Ja, de andre kaller meg det da.
0: Ja.
3: Men det var er en stund siden. Nå er jeg ikke helt sikker på hvor lenge, men...
0: For det jeg ser her er jo at du har jo ønsket deg den landsmøte t-skjorta med den nye fargen.
3: Ja,
0: med den landsmøtevennlige fargen.
3: Men det er landsmøtevennlige fargen.
0: Ja. Skogsbær hadde du kalt den, ja.
3: Ja, jeg kalte den skogsbær, for jeg så ikke for meg den lakserosa.
2: Nei, men den er faktisk skogsbær, jeg kjøper den.
0: Ja, og så har jeg nå i mellomtida, så har jeg klart å finne fram hva det stod i den opprinnelige bestillingen, og jeg bestilte disse t-skjortene her, og der står det at den er tranebærfarget.
3: Det var ikke langt
2: unna
3: skogsbær.
0: Nei, ikke så langt.
2: Nei, den er fin.
0: Men det her kan jo du ta, så når du fær den i posten nå, så kan du jo se litt nøye på den, og så kan du jo gjerne sende oss en ny melding og si hva du syns fargen egentlig er.
2: Ja,
3: det skal jeg gjøre, vet du.
0: Mm. Ja, men det er greit.
3: Jeg har delegatpasset mitt og bildet av dere hengende her på kontoret mitt, så det er veldig... dere er med.
0: På sykepleierkontoret ditt? Eller?
3: Ja, jeg er hjemmekontoret mitt.
0: Ja, hjemmekontoret, ja. Ja, der kan du være litt sånn landsmøtedelegat, vet du. Du må ikke gå rundt på det kortet der i gangene på sykehuset, da tror jeg folk begynner.
3: Nei, jeg tror ikke jeg kommer inn og stemmer det greiene der.
0: Nei, du gjør ikke, altså. Men du, held linja da, Lene, så tar du en prat med produsent Eli.
3: Ja.
0: Så fas helt sikker på at adresse og størrelser og alt riktig her.
3: Ja, tusen veldig bra hjertelig jobba. Takk. Yep.
0: Og god bedring da.
3: Jo, tusen takk. For å håpe det easy come, easy go.
0: Ja da, sikkert det.
3: Ja.
0: Ha det godt!
3: Ha det!
2: Ha det.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Exposure heter bandet, Too Sweet heter sangen.
1: Det er vitsetirsdag, folkens. Anonym har sendt en vits. To jenter satt på kjøkkenet. Den ene så faen ikke ut.
0: Ok.
1: Det var ikke vindu akkurat der. Jeg synes det er gøy, ja.
0: Det er en sånn motsatt forventning-vits.
1: Ja.
0: Også fått en fått vitsetirsdag på telefonsvareren vår, Sven.
1: Nei, stopp pressen.
0: Ja, hør her.
2: Hva er værmeldingen for Tjernobyl? Strålende.
3: Oi.
1: Er det første gang vi har fått innringt vits til svareren?
0: Ja, kanskje. Det er ikke det, men ikke bare det, også har to.
1: Nei.
0: Ja.
1: 2304-1118.
0: Ja, hør her.
4: Ja, hei, det er Pelle. Når jeg skal dele papir, så kan jeg rive det eller bruke kniv for den saks skyld.
1: Oi. Ja da. Men nå svinger det.
0: Det er en helt vanlig tirsdag i landsmøtet.
1: En helt vanlig vitsetirsdag. Kan jeg ta en fra Robin, eller har du en på leppa her, Torfinn?
0: Nei, ja, ta den du.
1: Mer et spørsmål enn en vits, skriver Robin. Om man har vært på do og gjort det en skal, vasket hender og er helt ferdig, og så går ikke døra opp. Den er helt i vranglås. Kan man da drite seg ut?
3: Jeg ser at Petter, han kaller det her for pappahumor.
0: Ja.
3: Dere kan jo vurdere det. En ny bok om paranormale fenomener er i ferd med å bli en bestselger. Den flyr ut av hyllene.
1: Ja.
0: Det er pappavitsa.
3: Det var det, ja.
0: Definitivt.
1: Ja. Jeg gjør som på biblioteket. Jeg hyller det.
0: Og så har jeg fått en melding faktisk fra Gro, som spør om noe helt konkret også. Nå har jeg spurt flere ganger i forskjellige programmer, men får ikke svar. Vær så snill, hva synger Ramon? Jeg hører Kaela Sommer. Hva betyr det? Jeg tror du tenker på refrenget her nå. Og der synger Ramon: når glasset er tomt blir jeg irrasjonell, det blir ikke pent, det kaller jeg sommer. Det kaller jeg sommer. Det kaller jeg sommer. Ja, jeg tror det er sikkert det Gro tenker på da.
1: Nei, men diksjonen er blitt borte i popmusikken, Gro.
0: Ja.
1: Det er bare det som skjer. Han har bare ikke diksjon, for det er veldig kult å ha manglende diksjon i popmusikken.
3: Det er
0: sant. Så da, nå kommer Ingrid Vårvik. Det er bare mann.

0: Ja da. Det er velkommen til Svensk Karaokeklubb.
1: Ja. Beklager til alle dyr.
0: Det er en veldig enkel konkurranse der det bare skjer to ting. Først så må Sven synge karaoke.
1: Han har reist seg.
0: Og så fort du, kjære delegat, skjønner hva for en sang Sven synger i dag, så må du ringe inn til oss på 2304-1000.
2: 2304-1000?
0: Japp.
2: Bare finn det fram.
0: Og hvis du klarer å gjette hva for en sang Sven synger karaoke på, så kan du vinne veskebærerveska, heter det.
2: Veskebærerveska.
0: Handlenettet. med en, og også hive oss opp i en nøkkelring, og kanskje et par fine solbriller.
1: Jo mer vi snakker om premien, jo mer generøst blir det, det er veldig bra.
0: Ja, og så har du noen skal kvitte oss med.
2: 2304-1000.
0: Yep. Her er teksten, vær så god, Sven.
2: Tusen takk, den er den, ja.
0: Det er dagens tekst. Hvordan er sang, hvordan er stemmen i dag? Har du varmet opp?
2: Litt, jeg har prøvd litt, men... Jeg er ikke så god til å synge, men jeg er glad i å synge.
0: Ja, akkurat det.
2: Og det, jeg mistenker at det er dere like med denne konkurransen. Så bare, er jeg klar når dere er klare?
0: Ok, da kan du bare sette i gang karaokeversjonen og synge når du er klar.
2: Ok.
0: Og du må ringe 2304-1000 når du skjønner det.

0: Let's Dance heter sangen. Kjell Petter spør hvorfor heter det et par solbriller når det visselig snakk om et sett solbriller? Et par lyder mer enn som to solbriller. Dere sier vi slenger med et par solbriller. Hva betyr det? Mm. Ja, godt spørsmål, Kjell Petter.
1: Er det fordi at det to glass?
0: Ja.
1: Til hvert øye?
0: Ja, jeg vil tro det.
2: Ja, for i gamle dager så heter det kanskje en brille, at man bare hadde en brille.
0: Ja, du har en sånn monokkel.
2: Så da har du et solbrillepar, kanskje at det var der det begynte.
0: Ja, for de sier jo, åja, du har på deg briller.
2: Mhm.
0: Og da har du jo ikke på deg to sett med briller.
1: Nei, du har jo
0: ikke. Du har jo på deg brille, da.
2: Min far har faktisk på seg ofte to briller.
0: Hender seg bilen at jeg dreier på ja, langsynt brillene mine og solbrillene.
2: Jeg var på en fest i sommer og hadde på meg tre briller.
1: Oi, oi, oi.
2: Du, folk lo.
0: Sist gang du var solformørkels, da kjørte jeg fem solbriller. Funket kjempebra. Da, det var akkurat som solformørkelsbriller.
1: Da

0: Det her er jo rett oversatt fra engelsk, hørte dere ikke det?
1: Sakser,
0: for de sier scissors på engelsk, vi sier jo bare ei saks vi.
2: Ja.
0: Ja, vi har, der har vi fjernet... Ja.
2: Men sier dere ikke sakse i nord?
0: Sakse?
2: Ei sakse?
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei.
2: Ei saks?
0: Ei saks.
2: Hæ? Åh! Oh.
0: Hvertfall de bodde.
2: Hei! Ja, hva for en saus bæres ned? Bernesaus. Den kom fra anonym, men anonym skriver god helg til slutt.
1: Ja.
2: Da tror jeg det er kokken.
1: Ja,
0: ja, det må det være.
1: Kan jeg ta en vits til på denne vitsetirsdagen?
0: Ja.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Oppfølging fra den forrige, fra Ole Petter, som sendte oss en veldig fin liten sånn tørkevits i sted. Senere den sommeren så var det så tørt at elva tørka så mye ut ørreten ikke lærte seg å svømme. På 2 år!
0: Nei,
1: da er det tørt.
0: Og har dere hørt om han som var så lav at han hadde problemer med å holde reinstyrene på avstand?

Kygo og Selena Gomez, It Ain't Me. En kompis var på sykehuset og besøkte svigermor si. Og når han kom hjem, så spør fruen da, hvordan gikk det? Hvordan var det? Og så sier han, du, det går kjempebra. Hun kommer ut fra sykehuset I morgen, og hun kommer hjem og skal bo med oss. Hun har mange, mange ti år att. Så bra da, sier fruen. Men det her skjønner jeg ikke, for I går så sa hun jo at hun hadde jo ikke lenge att. Ja, nei, det her skjønner jeg ikke.

0: Friends heter sangen, det var Justin Bieber og Bloodpop, og nå altså ordet fritt I dagens landsmøte. Har dere noen ting her, folkens?
1: Jeg har mye.
2: Men
1: okay. Begynn du, Ellen, begynn du.
2: Ja, nei, det var jo bare... Jeg tok meg flir høyt fnis av vits I sted. Jeg tror det går kanskje I kategorien pappavits. Uansett, jeg liker den veldig godt. Hva får du om du kopierer en sjørøver? Du får en piratkopi.
0: Så klart!
2: Jeg synes det for skikkelig artig. Jeg må huske den til lille nivå. Nei, den likte jeg godt.
1: Viktig spørsmål fra Morten Johan.
0: Ja.
1: Balans I livet når landsmøtet tilbake. Torf Elin og Kokkeli Munke gledes til å bistå med forvirrende svar igjen også, for jeg regner da med at det fortsatt står på agendaen I en eller annen form.
0: Ja, ja det... og skjømmel til å leke den leken, ja.
1: Ja.
0: Tror... Radio Kokkeli Munke.
1: Er det noe I det hele tatt som har forsvunnet av vår faste spalte?
2: Nei.
0: Det kan være at oss glemmer dem.
2: Ja. Ja, så sånn påminnelse jo egentlig bare veldig bra, men det jo bare møte to. Ja,
1: så det blir nok det blir nok Torfellen, kanskje det allerede blir det I morgen.
0: Og så har vi fått inn et par vitser til på replikktelefonen vår. 2304 1118 numret, her den første.
3: Hvilket dyr det som alltid blir utsatt for drikkepress? Det Jan her som spør om det.
0: Usikker.
3: Det en edderkopp. Den heter Tarantella. Tarantella.
0: Tarantella. Klar for en vits til?
1: Ja, takk.
0: Her en vits til.
4: Ja, hei.
0: Hei.
4: Vet du hvilken genser jeg ikke vil ha på meg?
0: Nei.
4: Bergenser.
1: Oh! Oi, oi, oi.
2: Ok.
0: Oh.
1: Grete skriver, dere altså så akkevittig at dette snart på konjakken og går.
2: Ivar, han skal komme bank, en god gammeldags bank-bank-vits.
0: Kom inn, nei, hvem det?
2: Hvem det? Jo, det han skal fikse ringeklokka.
1: Han som skal...
2: Han skal fikse ringeklokka.
1: Ja.
2: Bank-bank.
0: Så, Morten skriver... Hei, ble så forvirret av den forklaringen om å komme inn på landsmøte via PC, slik hun damen ville så svært gjerne. Hvorfor må alle tre blande seg? Det ikke noe om at en forklarer. Desto flere som forklarer, desto mer forvirrende blir det, skriver Morten. Ja, velkommen, Morten.
2: Jeg beklager.
1: Jeg prater syk I dag.
2: Jeg
1: er på tredje koppen med kaffe, og vi har nettopp hatt sommerferie.
2: Jeg kom for sent inn, og så styrte jeg en iskaffe. Det jo ikke det beste man gjør, heller.
0: Hvorfor bruker brandmenn røde buksesæler?
1: Ja, nei.
2: Vet ikke.
0: For å helle buksene oppe, så klart. Det var pappavitsen fra Arne.
1: Hva som har to hjul, sete og styre, mens du ikke kan sykle på?
0: To hjul?
2: En ødelagt sykkel.
1: Ja, skriver Turid. To hjul, sete og styre, men du ikke kan sykle på? Det en trehjulssykkel som har mistet et hjul.
0: Oh!
1: Det bra, Turid. Det bra.
0: Ja, du, jeg åpnet en luke her I stedet jeg dro nære svigermor-vitsen. Da kom det nemlig. Hva straffen for bigami? Vet du hva det Flerkoneri. Hva straffen for flerkoneri?
2: Jeg vet ikke hva bigami. Ja. Nei.
0: Fler svigermødre.
2: Ja, du skjønte dette var det bra.
0: Det var en til her. Hvor den da? Det har kommet inn så mye meldinger I dag.
1: Nina har en...
2: Jeg ser det står, Ola, la det fungerte. Kan det være noen som har kommet seg inn via kanskje nettleser?
0: Ja.
2: Selv om jeg innser at det kanskje var litt rotatt forklart.
0: Jo, ja. det var nok den.
2: Ja.
0: Så da håper jeg kanskje at noen faktisk fikk noe ut av den forklaringen da.
2: Ja.
0: Nei, men greit. Da kjører vi oss hjemme av Steinbaken.

0: Emma Steinbakken var det, for alltid type ting, heter den sangen der.
1: På den vitsen fra Norrøn.
0: Ja.
1: To lopper kom ut fra kino.
0: Mm-hmm.
1: Uff, det regna, sa den ene loppa. Skal vi gå hjem, eller ta en hund?
0: Ai, ai, ai. Ai, det, Geir har sendt den her. Nede ved vannkanten sitter ei budeie og melker ei ku. I vannet ser det omvendt ut. Det var han. Jeg elsker når det sånn vitser sånn. Det der kanskje en sånn...
2: Må tenke litt på den.
0: Ja, men også noen vitser ikke alltid... Det skjer ikke det du forventer.
1: Nei.
0: Og da det kanskje en slags...
2: Det en gave det jo.
0: Ja.
2: Det kunst.
0: Det kunst.
1: Det i hvert fall en utfordring.
2: Ole Petter ønsker seg ikke glem Finn Fisen.
1: Men kanskje huske, Ole Petter, dagens tar den da.
2: Ja, blir det Finn Fisen-konkurransen i dagens i dag, kanskje?
3: Ikke frivillig i hvert fall.
0: men jeg har jo etet litt... Neida. Mathias, det her er kjent å gå helt fint.
3: Ja da, jeg tror jeg er trygg, altså. Jeg tror det går bra. I dag også. Ja. Hei dere!
0: Hei, hei!
3: Hei.
0: Hør om hesten som ikke kom inn på kino, for den var blakk.
3: Jeg liker sånn,
0: ja.
1: Har du en sånn favorittvits du bruker å dra når du må... Fortell en vits da, Mathias.
3: Ja, da sier jeg, så var det gutten da som sa jeg har lyst til å bli millionær, sånn som bestefaren min. Åh, var han millionær? Nei, men han hadde også lyst til å bli det.
0: Ja, det var en bra vits.
1: Veldig søt.
0: Og så har vi fått oppfordring fra Anne Elin og flere om at vi er nødt til å justere den her, det som alltid kommer etter Trude-konkurransen. For nå har vi fått oss ny t-skjortfarge.
1: Ja.
0: Så vi må oppdater, det er ikke lenger bare kun svart og hvit, så det må vi gjøre noe med, og det er notert.
2: Nå kan du velge mellom svart og hvit og den nye, nei, den landsmøteaktige fargen.
1: Landsmøtevennlig, var det ikke den var?
0: Mm.
2: Ja, jeg har allerede glemt hva det var.
0: Ja,
1: ja. Ja.
0: Ja, men da, det, da, da på en måte rydda litt her, ja. Mathias.
3: Hører sånn ut.
1: Ja. I fengselet blir det forbudt å servere rømmegrøt.
0: Ja, ja. Når ungene er hjemme, sier, kan jeg få rømmen? Nei, det får du ikke. Du er ikke gammel nok ennå. Ja.

0: Jeg ser dere sitte her og ser oppover mot denne gule tingen på himmelen. Hva er det for noe?
1: Det er noe jeg kaller sol, da, men det har vært sjelden nå i siste uken, ja.
0: Ja, jeg må unnskyld, jeg må si det, vi ser ikke særlig brun ut.
1: Nei, det har vært mye hjemme, ja. Så han blir brun når solen kommer. Han blir fort brun, da. Så jeg håper han nytter det litt.
0: Hvordan er det når solen endelig er her?
1: Ja, det er noe trivelig. Men det er ikke noe temperatur, da. Det må sitte i sola.
0: Jeg ser du har glemt solbrillen også.
1: Ja, jeg er på jobb, så jeg har ikke tida.
0: Men t-skjorte har du?
1: Ja, det var noe fint og varmt her, da.
0: Hva gjør solen med deg, da, når den endelig kommer?
1: Nei, da stråler han opp, altså. Jeg synes det er veldig kjekt å ha sol. Det er... Ja. Jeg har ikke vært så værsjuk i sommer, da, men var noen vekk og reiste litt og hadde sol. Og kom hjem, så var det sol i vike, og nå, etter det så har ikke det vært sol. Kun små gløtt.
0: Så, men nå er jo her endelig.
1: Ja, heldigvis. Og får håpe å vare et par dager. Det er noe sånn å bo på Sunnmøre, så kan ikke vi vente noe annet.
2: Helt nydelig å endelig få litt sol.
0: Jeg ser du har en is også.
2: Mhm.
0: Hva slags smak har du?
2: Det er softis fra lamella. Det er byens beste.
0: Deilig. Hva gjør sola med det? Hva kjenner du i kroppen?
2: Jeg blir glad, rett og slett.
0: Hvordan er det med sola for din del? Elsker du sol?
3: Jeg gjør det, men jeg har ikke sett så mye til å gjøre helt tatt. Jeg har vært hjemme hele sommer, og da er det litt trist.
0: Men hvordan føler du det nå når solen endelig har kommet da?
3: Jeg kjenner det, jeg har lyst til å komme ut og være ute. Ja.
0: Skal du være ute resten av dagen du nå da?
3: Ja, jeg håper det. Må benytte seg.
0: Jeg ser dere er utendørs og nyter solen. Hvordan har du det i dag?
2: Helt herlig i dag. Hvor deilig det var. Endelig sol.
0: Har det vært mye sol denne sommeren?
2: Ja, nå er vi... faktisk hjemme i Ålesund på ferie fra England, og der har det vært alt for mye sol. Så det var herlig å komme på litt sånn coolcation her da, som de sier. Forrige uke, men nå var det nok. Nå var det akkurat passelig. Nå er det fint med sol.
0: Ja, hva er det så med solen da? Hva skjer i kroppen når det er sol ute?
3: Ja, det vet jeg sånn ikke, men i hvert fall så kjenner du det lettere og til siden så gladere og greier. Absolutt. Det er pusselig, altså.
0: Hva slags planer dere har for dagen, da?
3: Vi tenkte vi skulle ta Langevågsbåten over til Langevågen. Muligens gå litt oppover på fjellet. Hvis vi, ja.
2: Hvis vi spreker
3: nok, ja. Ja, over. Det er veldig koselig, bare denne båtturen over der.
0: Ja, det blir en fin tur, det er i sola.
3: Ikke sant? Veldig. Jeg tror vi går opp der, det går an litt å gå opp på båten og sitte opp på taket der. Eller opp på dekket.
0: Ser dere har glemt solbrillene da, men?
3: Åja, gud, bare du sier noe.
0: Ja, der, du hadde det på haudet.
2: Ja, jeg har den på meg. Ja, de har den, vet du.
0: Kos dere masse resten av dagen. Nytt sola. Det var tydeligvis dere som tok det med dere fra England da.
2: Kanskje vi gjorde det endelig. Det tok en uke da å dra over hit. Det er dere vel unnt, synes jeg.
3: Ja, ja.
0: Tusen takk for praten. Ha en fin dag. Ha det.
4: Ja, det var reporteren vår, Synneve, som var ute og snakket om sola.
5: Hva gjør du da etter jobb i dag, Paul Christian? Er det rett ut på terrassen og tanke D-vitamin?
4: Ja, altså, det er jo forskjellige ting som man kan få gjort nå, da, når det liksom er litt opplett og sol. Kan man få slått gras, for eksempel, eller du kan få malt en fjøl.
5: Som har ventet en god stund.
4: Ja, så det blir en travel ettermiddag, tror jeg, da.
5: Ja, eller du kan jo vurdere å spise på all grillmaten, så du kanskje ikke har det hørt. Ja,
4: grilling har vel lite. Ja. Lite grilling. Ja, det er sant. Det er veldig mye som står på vent.
5: Folkens, hva har dere tenkt å, eller kanskje dere allerede i gang? Hva bruker dere denne dagen med solstråler til? Det vil vi selv sagt gjerne at dere skal dele med oss.
4: Ja.
5: Da går dere inn i NRK radioappen og sender oss en melding. Der har vi fått en ny melding allerede vi.
4: Ja vel.
5: Men det går på et helt annet tema.
4: Det er et nytt forslag til enten konkurransesvar eller... Eller liksom en sånn spørsmål som vi gjerne stiller?
5: Ja, det er rett og slett svaret på dagens spørsmål. Ja. Vi har jo ikke kommet med dagens spørsmål.
4: Nei, vi har ikke det.
5: Så det er jo veldig spennende. Men ja. Jan Ole, han mener det at svaret i dag det er enten spenol eller linjal.
4: Linjal?
5: Ja.
4: Spenol eller linjal, det var en veldig artig kombinasjon.
5: En veldig artig kombinasjon, ja, vi får se det, Jan-Ole, men gi oss litt tid til å komme opp med en konkurranse først, så skal vi se.

0: er favorittturen?
1: Pausavannet.
0: Hvorfor det?
1: Fordi det nært der jeg bor.
0: Det nært turen liksom den beste?
1: Ja, den det.
0: Men i dag du en annen plass å gå på tur.
1: Ja, vi har kjørt datteren min på jobb.
0: Ja.
1: Og hun jobber på Moa, så da tok jeg her.
0: Ja. Hvor ofte du på tur?
1: Det blir en par ganger i uka. Prøver.
0: Hvorfor det?
1: Det godt å komme seg ut. Ja. Ja.
0: I hvert fall når det opplett.
1: Ja, jeg ikke så flink kanskje når det dårlig vær, men så lenge det opplett, så prøver å være flink, ja. Ja.
0: Jeg kan jo ikke unngå å se at du ute på tur. Ja, hei! Hei, her en firbeint venn også. Ja, ditt er en mikrofon. Jeg må ikke spise på din her, da. Det går gale, kompis. Hadde jeg sett ut som tar seg et jaffs her?
2: Ja, han bare 9 måneder.
0: Åh, det en kvalp?
2: Ja, han valp.
0: Ja, hva type ditt da?
2: Det golden doodle. Blanding av golden rettriver og kongepudder.
0: Ja, det betyr at du mye på tur.
2: Ja, det blir litt på tur.
0: Jeg spør i dag hva folk har som sin sånn favoritttur. Har du et favorittturmål?
2: Nei, ikke nærområdet. Ja, litt i skog og mark også.
0: Hvor mye han krever han her da, på tur?
2: Nå en valp, så nå han ute 4-5 ganger for dag og en liten halvtime. Så.
0: Ja.
2: Det han.
0: Er det første hunden?
2: Det sønnen min sin.
0: Åja, og så du innleid.
2: Ja, jeg innleid. Det godt når det fine væren din benytter seg.
0: Ja, ja.
2: Det.
0: Hva heter det?
2: Dexter.
0: Dexter, ja, men da må du og Dexter ha en strålende tur videre.
2: Takk, takk. Ja, så.

David Bowie med China Girl her i Poprørs på P1. Året var 1983. Bowie ga ut Let's Dance-albumet, produsert av Nile Rodgers. Du vet, han fra Chic. Kjempesuksess både i Storbritannia og på VG-lista i Norge. Tidligere i sommer også så spilte jeg Iggy Pop sin versjon av samme låt, China Girl. David Bowie og Iggy Pop skrev den på 70-tallet. Men jeg kan med hånda på hjertet si at David Bowie sin versjon er bedre. Det er i hvert fall min mening, og du også, Emma. Ja, jeg tenkte meg det. Det er comeback for sommeren her på brygga i Fredrikstad i dag. 22 grader er det dere står? 22 i skyggen. Jeg har sjekket badetemperaturen til i dag. 17 grader. I dag har vi line-up, det blir ringspill. Jeg skal prøve meg på en isspisekonkurranse. Og har til og med hentet flytemadrassen. Den er ikke brukt før i sommer, så jeg tviler på at jeg bruker den i dag også. Men den er i hvert fall klar i tilfelle det skulle friste med det krystallklare, deilige vannet på utsiden av studio her. Hvordan er været der du er? Vi vil gjerne høre fra deg, både Emma og jeg. Send en liten værrapport. Og kjenner du noen som har bursdag i dag, eller som feirer et jubileum? Du kan få med en hilsen i Poprush ved å bruke appen NRK Radio. Og så har vi jo da en avstemning hver eneste dag. Poprush-favoritten. Jeg spiller 5 låter, og du kan stemme på disse 5 låtene, og så spiller vi den låta som vinner helt på tampen av sendingen. Og for 2 uker siden så spurte jeg om den beste låta fra 1985. For 1 uke siden så spurte jeg om den beste låta fra 1986. Hva tror du vi skal spørre om i dag da? Ja, det var... Det er ikke bare helt Einstein for å skjønne at vi skal kåre den beste sangen fra 1987 i dagens Poprush-sending. Og her er de 5 du kan velge mellom. Never Gonna Give You Up, Rick Astley, fra albumet Whenever You Need Somebody. Dette var en nummer 1 hit i Norge i 1987. Utfordrer nummer 2, U2.

Spice Girls med To Become One. Fått en litt morsom melding her fra Lene Merete. Hallo, dette er hun som klaga så fælt på bråket i bakgrunnen i radiosendinga da du startet opp i juni. Lite visste jeg at lyden av bølgeskvulp skulle bli en yndlingslyd i løpet av sommeren. Takk for at du tok sommerjobben. Hilsen fra Lene Merete i Stokke. Takk for at du har lyttet på i sommer, Lene Merete. Jeg er ikke ferdig enda. Jeg har sending på onsdag og torsdag også, så heng med.

Inger-Lise Hope gjorde også stor stas på sin hjemby da hun vant The Voice på TV2 i 2024. En bysang kan også handle om et konkret sted i byen, der livet kan spille seg ut både på godt og vondt. Sigvart Dagsland, han synger om Blåsenborg.

moro for unga dette, og 81-åringen Blackmore, han gjorde så godt han kunne han, men når det kommer til soloen, så må det være lov å si altså, at Blackmore er langt unna gammel form.

den er din, og hei og hå. Vel, vel, dere, vi skal gå i gang med Bortreis på dagen. Og aller først ut så har vi jo en av rockens, ja, med særegne og største stemmer, dere. Hør på denne.

Og akkurat I det Jesper Jenseths låt klinger ut, skal jeg passe på å gratulere han med dagen også, for han kan feire 29 år I dag. Tilbake til start sang han her, og Chris Medina før det, What Are Words, sang han.

The Final Countdown, ja. Europe, og den kom fordi sangeren Joy Tempest, eller egentlig da Rolf Magnus Joachim Larsson, har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.